אלן רם, דם, נתי לחיתם, תבקר לי על הסבוע. רח ניג'י ענדקו, לסבוע על מוקבל אל הלקאא.